غیرہ، اور ان کی تعویل کو، تعویل یعنی ان کی حقیقت کو، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو پھر یہ قرآن کریم میں کیوں ہے؟ میں نے کہا، میں نے چند آپ کے سامنے اقوال جو ہیں ان کا میں نے اشارہ کیا کہ چند آراء جو دی گئی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ احادیث وغیرہ کی روشنی میں، لیکن ان کے بارے میں احادیث میں بھی آپس میں اختلاف ہے، خدا جانے ٹھیک کون سی ہیں اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ کون سی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو مثلا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیسے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہم بہت جلد ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر، انسانوں کو ہم ایسی چیزیں دکھا دیں گے کہ جن کے بعد ان پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا ہر قول حق تھا، اللہ کا قرآن حق تھا، اللہ کے نبیوں کی ہر بات حق تھی۔ یعنی انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے عنقریب کہ انسان اپنے علم کی ترقی کے نتیجے میں اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انبیاء کی باتیں برحق تھی۔ میں نے کچھ اشارے گزشتہ دروس میں ان کی طرف کیے تھے، مثلا ہلکا سا اشارہ کر دوں، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا تنہائی میں میں نے جو کام کیا ہے وہ کیسے محفوظ ہے، کیسے اللہ نے محفوظ کر لیا، میں نے تنہائی میں جو بات کی وہ کیسے بھلا مجھے دوبارہ دکھائی جائے گی۔ لیکن آج یہ بڑے آرام سے ہو رہا ہے، تنہائی بھی تنہائی نہیں رہی، اور جہاں کوئی سننے والا نہ ہو ہماری نظروں میں وہاں بھی سننے والے ہوتے ہیں، اور وہ باتیں جو انسان نے یہ سمجھ کے کی ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں سن رہا، پتہ چلتا ہے کہ اور لوگ بھی سن رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز ایسے افراد کی کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں اور اس سامنے والے کے علاوہ اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ساری دنیا میں وائرل ہوگی تو پتہ چلا کہ یہ تو محفوظ تھی، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ تو وہ باتیں کہ جو پہلے انسان کی لا علمی کی وجہ سے، اس پر اچھی طرح توجہ فرمائیے، آگے جو الذین یؤمنون بالغیب والی بات آ رہی ہے وہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا ان افراد کے بارے میں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی، ان کی جو بنیاد ہے خدا کے انکار کی، وہ انتہائی احمقانہ ہے، بے خردانہ ہے، بے عقلی والی بنیاد ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گزشتہ زمانوں کے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، اور آج جب علم نے ترقی کی ہے تو وہی بات نارمل بات ہے، آج کے انسان کے لیے بالکل نارمل ہے کہ جو مثلا 100-200 سال پہلے کے انسان کے لیے جس کا تصور بھی مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ امکان ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے آنے والے زمانوں میں، اور خاص طور پر اگر میں کہوں کہ جب آخری امام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے زمانے میں ان کے ایسے اسرار یا رموز یا حقائق کشف ہو جائیں، یعنی سامنے آ جائیں انسان کے علم کی ترقی کے نتیجے میں، کہ شاید، یہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ امکان ہے کہ آئندہ زمانوں میں کے لیے اللہ نے ان کو اس حالت میں رکھا ہو کہ جب انسان اس زمانے کو پہنچے، اس زمانے میں ان کے حقائق انسانوں کو پتہ چلے۔ ابھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس روایت کے الفاظ میں کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے اور ان کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تعویل یعنی حقیقت، یہ چونکہ لفظ آ گیا یہاں پر سن لیں، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں خواب کی تعبیر۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی خواب میں میں نے کچھ علامتیں دیکھی ہیں

بہت بڑا ظلم ہے اس طرح بیٹھ کے سنتے رہنا، اپنی بنیاد ہی کوئی نہیں، صرف خطابت اچھی ہو پورا مجمع ساتھ بیٹھ جائے اس کی، نہ کوئی آیات خدا کی حیثیت ہے، نہ کوئی ان آیات کے سائے میں بیان شدہ محکم روایات کی حیثیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں پھر عرض کیا کرتا ہوں، آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی مانوس کیجئے، باقی جو مرچ مثالیں ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کر اللہ کی کتاب نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ، پہلی جو بنیادیں بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے ذہن میں دین کی، یہ ڈالیں ان میں، قرآن ڈالیں، نہج البلاغہ ڈالیں، صحیفہ کاملہ ڈالیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو مارکیٹ میں مال بک رہا ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر لا کے چھوڑا ہے کہ کس مسلک پہ تہمت لگتی ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے، بتائیے کس مسلک پر تہمت لگائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے؟ ہم پر دشمن تو دشمن ہے، لیکن ہم نے کتنا قرآن مجید زندگیوں میں شامل کیا. ہمارے یہاں تو کاری نہیں ملتا ڈھنگ کا، قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پنجابی میں پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے سلطان رائی قرآن پڑھ رہا ہے پنجابی میں، جبکہ ہمارے آئمہ نے کہا قرآن کو عربی عربوں کے لہن میں پڑھو. ہے مارکیٹ ادھر؟ کوئی مارکیٹ نہیں ہے اس کا. بعض آئمہ جماعت کا تلفظ غلط ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ. کدھر گیا قرآن؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ واضح آیات کے خلاف کوئی آ کے ممبر پہ بات کرتا ہے، سامنے قوم جو ہے وہ سمجھ رہی ہے سن کے ہماری جنت پکی ہو رہی ہے، ایسے جنت پکی نہیں ہوتی. اس مزاج کا تذکرہ آگے آ جائے گا جب حضرت آدم کی داستان کے بعد بنی اسرائیل کی داستان شروع ہوگی، بالکل یہی مزاج تھا، بالکل جو دنیا دار عوام کو خوش کرنے والے جو علماء نما افراد چڑھ کے بیٹھ گئے تھے ان کے سروں پر مسلط ہو گئے تھے، انہوں نے اسی طرح ان کا بیڑا غرق کیا تھا. اور اللہ نے وہاں پہ فرمایا ہوا ہے کہ ان میں سے جاہل ایسے ہیں، یہ جاہل کہ جن کو اللہ کی کتاب کے بارے میں سوائے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے اور کوئی علم نہیں. ان سے پوچھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں لکھا ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے، پڑھے بغیر ہی سنا سنایا صرف. یہ رویہ جس طرح گزشتہ قوموں کو بنی اسرائیل کو خراب کر سکتا ہے اور گمراہ کر سکتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ بعد میں آنے والے یہ قرآن والی جو امت ہے، یہ جو رسول اللہ کی امت ہے، یہ بھی اسی ٹریک پر نہ چل پڑے. البتہ یہ بھی رسول اللہ کے فرامین میں موجود ہے اور آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بارے میں یہ آیات اتری تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی ایسی حرکتیں کرے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل کرے گی. پھر کسی ایک جانور کا نام لیا جو بل میں رہتا ہے اور کہا کہ اگر یہودی اس بل میں گھسے ہوں گے میری امت بھی وہاں گھس کے رہے گی، اتنا فالو کرے گی یہودیوں کو. آج آپ دیکھ لیں، آپ پہلے جز کے اندر موجود یہود کی صفات کو نکالیں، ایک لسٹ بنائیں یہودیوں کی کون کون سی صفات ہیں، اس کے بعد نیوٹرل ہو کر بغیر پردے ڈالے ہوئے مسلمانوں کی صفات لکھیں، آپ کو دو چار زیادہ ہی ملیں گی، کم ان سے نہیں ملیں گی. اس معاشرے کی کرپشن اور یہودیوں کی کرپشن بڑا آپ کو کمپٹیشن ملے گا. ان اس کے باوجود ہم جناب جنتی بھی صرف ہم ہیں، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے اس عظیم ترین پروگرام کو جو انسانیت کے لیے آیا تھا، انسانیت کی دنیا و آخرت کی نجات کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کندھوں پر بھی کوئی ذمہ داری ہے اس دین کے ساتھ ہم

ہمارے فرامین کو پہلے قرآن کے ساتھ پرکھ کے دیکھ لینا. ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. آج الٹی گنگا بہا رہے سارے, کوئی قرآن دیکھنے کی کوئی تکلف ہی نہیں کرتا, کیونکہ جنت بھی ملی ہوئی ہے, منتے مرادیں بھی جا رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ بائی پاس کر دیا, اوپر رنگ روڈ بنا دیا قرآن کے اوپر سے, اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, اندر شہر میں گھسنے کوشش نہیں کرتے, اور اس کو منسوب کرتے ہیں آئمہ کے ساتھ جنہوں نے تو حد کر دی ہے ترغیب دلانے کی, قرآن پڑھو عام لوگوں کو, عام لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ترغیب کی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں یہاں پر کیونکہ ذکر آ گیا, ایک آج موجودہ دور کے ایک انتہائی جو صحیح معنوں میں پریکٹیکل اسلام کے قائل ہیں, وہ اسلام کے جو ایک پورا سسٹم رکھتا ہے, وہ اسلام نہیں کہ جو اپنی مرضیوں کے مطابق, جیسے مسیحیت کو ایک پرسنل معاملہ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا, معاشرے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو, کہا کہ جو تم نے کرنا ہے. اسی طرح اسلام کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں. آیت اللہ خامنائی, رہبر انقلاب اسلامی, قرآن مجید کے بارے میں, اب یہ بالکل وہ انسان ہے کہ جو دنیا سے ڈیل کر رہا ہے, دنیا کے معاملات سے ڈیل کر رہا ہے, سیاست سے ڈیل کر رہا ہے, جنگوں سے ڈیل کر رہا ہے, جو آپ سمجھ سکتے ہیں, اور ایک مرجع تقلید بھی ہے, ایک فقیہ بھی ہے. ان کی رائے سنیے قرآن کے بارے میں. یہ ان کی رائے میں کہہ رہا ہوں, یہ اصل میں ائمہ اہل بیت سے ہی لی گئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, سنیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن, یہ ان کی تقاریر محفوظ ہے, یہ ان کی کتاب میں سے ایک کوٹ پڑھ رہا ہوں میں. فرماتے ہیں کہ قرآن, میں فارسی نہیں پڑھتا, عربی اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن اس کا بتاتا ہوں. قرآن مجید کے فہم کے مختلف مرحلے ہیں, لیولز ہیں, سطوح, سطح جسے کہتے ہیں, مختلف مراحل ہیں قرآن کے سمجھنے کے. جو پہلا مرحلہ ہے جو مربوط ہے قرآن کے الفاظ سے, ظاہری الفاظ سے جو ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں, یا عربی آتی ہو یا اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہو, جو پہلا مرتبہ ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہے, عام لوگوں کے لیے, سب کے لیے قابل فہم ہے. اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے, یہ انہی کے الفاظ پہلے فارسی میں بول رہا ہوں, پھر اس کے بعد اردو آپ کو بتاؤں گا. فرماتے ہیں کہ و استفادے از روایات برائے فہم ظاہر قرآن ضرورت نہ دارد, قرآن کے ظاہر کو سمجھنے کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے, خود روشن ہے قرآن. آپ توجہ کریں, اللہ جب کہہ رہے آیات بینات, کہنے والا کون ہے؟ کوئی لا علم نہیں ہے, سب سے بڑا عالم ہے اس کائنات کا, عالم الغیب والشہادہ. توجہ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ یہ آیات میرے قرآن کی بینات, بینہ کی جمع ہے بینات, بینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات کو واضح کر دے, روشن ہو, واضح ہو. لیکن یہ ایک طبقہ آپ کے شیعوں میں ایک طبقہ کہلاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, جو بھی آیت آئے گی ہم دیکھیں گے نیچے کوئی روایت ہے, اگر روایت ہوگی تو ہم اس کی بات مانیں گے, اور اگر کوئی روایت نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا اس سے مراد کیا ہے. تمہیں کچھ نہیں پتا, تمہارا دماغ خراب ہے, تم نے بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا, تم اللہ پر بہتان تراشتے ہو, تم سمجھتے ہو تمہارے پیروں کو بات سمجھانا آتا ہے, اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی, تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے جب تم یہ کہتے ہو کہ قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا. تم نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا قرآن سے کاٹ کر, جبکہ قرآن سے جڑے بغیر نجات نہیں ہے, تم نے بیڑا غرق کر دیا. دوسروں پر ہنستے ہیں, اہل بیت کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو گئے, تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کب کہا تھا صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ پھر قرآن مجید کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر آپ کو قرآن نہیں ملے گا,
आपको

0: پڑھتا ہے. یہ شک پڑھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ لسٹ بنائے. میں کہتا ہوں مثلا اس بندے نے بات بتائی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے, مشکوک ہوں میں اس کے بارے میں. کیوں؟ کوئی پوچھے کیوں شک ہے آپ کو, تو میں کہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سمجھدار نہیں ہے. کبھی کبھی بات کچھ ہوتی ہے بتا کچھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی بات کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کے جائیں, خدا اس سے پاک ہے کہ اس کو سمجھ نہ آتی ہو, کبھی کچھ بات کر دیتا ہو کبھی کچھ کر دیتا ہو. کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ اتنا اس مسئلے کو جانتا ہی نہیں ہے, یہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے, لیکن سنی سنائی کر رہا ہوگا, لہذا مجھے میں مشکوک ہوں اس پر. تو اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ کا ہے, بلکہ ہر فیلڈ کا خالق ہے, تو وہاں سے شک خود بخود چلا جائے گا. ایسے ہوتا ہے نا, فرض کر ایک عام بندہ یہاں پہ کسی سوال کا جواب دے اور ایک دفعہ کوئی عالم اسپیشلسٹ اس فیلڈ کا جواب دے تو بندے پر شک کریں گے, لیکن جو عالم کی بات سنیں گے آپ وہ آپ کو سیٹسفائی بھی کر دے گا. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا آپ کا شک کم ہوتا جائے گا. میں شارٹ کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے اندر شک پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں, اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ نہ ڈر کے بات کرتا ہے, ڈرنے والا بھی غلط بات کر سکتا ہے, نہ وہ لالچ میں بات کرتا ہے, نہ اسے کوئی لالچ ہے. لالچ میں بھی بندہ جھوٹ بول دیتا ہے, غلط بات کر دیتا ہے, مبالغہ کر دیتا ہے, خوش آمدے کرنا شروع ہو جاتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ وہ غلط بات اپنی طرف سے صحیح بتا رہا ہوں لیکن ہو بات غلط, علم کی کمی. اسی طرح جتنے اسباب آپ فرض کر سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ جس کی وجہ سے کسی کی بات میں شک پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمیوں سے, ان تمام عیبوں سے, ان تمام نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے, سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے. ان نچلی سطح کی باتوں سے, ان کمیوں سے, نقائص سے وہ بہت بلند ہے. پس اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرو, اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں کمی آئے. لہذا ہمارے آئمہ نے کیا فرمایا, اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے. کتنی بڑی برتری ہے خدا کو جو اپنی مخلوقات پر برتری ہے, اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر, سب کلام شامل ہیں, ان پر قرآن مجید کو برتری حاصل ہے. ائمہ اہل بیت کا یہ فرمان ہے, ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. باقی کے لیے ہدایت نہیں ہے. آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو ایک جگہ پر ملا ہدل للناس, مثلا جو روزوں کے واجب ہونے والی آیت ہے اسے ایک آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا, ہدل للناس لوگوں کے لیے, ناس یعنی سب لوگ, ان کے لیے ہدایت ہے. یہاں پہ فرما رہا ہے ہدل للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. تو آج کی بات بھی ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں, ہمارا ٹائم 45 منٹس پورے ہو چکے ہیں, اس کے بعد سوال جواب کا ہوگا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے, ہدل للناس اور ہدل للمتقین؟ ورنہ تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اختلاف کوئی نہیں ہے, ایک جگہ کہہ رہے سب کے لیے ہدایت ہے اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, تو متقین سارے تو متقین نہیں ہوتے, غلط غلط لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں, بے تقوی لوگ بھی ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو گیا. تو آپ میں سے کون اس ٹکراؤ کو حل کرے گا؟ جی بسم اللہ. احسن, میں نے بتایا تھا ہدایت کے شروع میں آپ کو چار معنی بتایا تھا. یہ جو فرما رہا ہے ہدل للناس, اس کا معنی یہ ہے, کون سا؟ کہ جو سب کے لیے راستہ دکھا دے گا. غور کیجیے,
1: جو بھی قرآن پڑھ

قل من حرم زينة الله كوني الله ني شوبا ني تمارا اوپر حرام کرلی چه الله ني پہلی شوبا اگر کوئی ہوئی شکے تو چه روپ الجمال فرنسی ماشو کہے لا بوتے بیوٹی کیا رے بات آبیلی چه ایک شخص نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسے آبیو نے پرشن سوال کریو کہیو یا رسول اللہ امن الكبر ان البس الحلة الحسنة یا رسول اللہ سو سارو پوشاک سارا کپڑا سارو جبو اے زمانہ نیر الحلة الحسنة حلة الحسنة کہ آکو ابا کبا سو بیتی یا رسول اللہ ای پیروو شو تکبر کے وائی سارا کپڑا پیروو امن الكبر ان البس الحلة الحسنة ای تکبر کے وائی یا رسول اللہ اے زمانہ میں کیوہ کپڑا پیرتا سے اللہ والا ہم اپنے تو نہ آتا پر آئے بات کری بہو سو بیتا کپڑا ہوں پیرو بی جاؤ نا وچما تو ای تکبر کیوہ آئے نبی نو جواب شو ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ سبحانہ وتعالی روپانو سے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی روپنے پسند کرے سے معلوم پڑیو نبی کریم حدیث کیا رہے پڑی جارے بندو سارا کپڑا پیرے سوشو بھی تھائے زینت بناوے انہیں تیارے نبی کریم کہیوں کیا روپنی وات سے روپانا ہوانی وات سے ای کیار ماتے اندرنی وات ماتے جھ نہیں دیل نو اندر نو صاف ہو وہ اینا ماتے جھ نہیں بلکہ بہار نو دیکھاؤ پان روپانو ہو وہ جوئی آسان اے کبھر نہیں تم سو بولو چھو پان فی سماوات والارض اتلے آسمان انہیں زمین ٹھیک سے بوتے یہ کہتا پڑی پیڑی آگر جائے تو آن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیجی حدیث دی اندر کہیے چھے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال ویحب ان یرا اثر نعمته على عبده ویکرہ البوس التباؤس اے لوگو کرے کر اللہ سبحانہ وتعالی روپارو چھے ایج اللہ سبحانہ وتعالی روپ نے پسند کرے چھے اللہ نے وات پسند چھے کہ بندہ اوپر اللہ نے آپیلی نعمت جے چھے ای ظاہر تھا انہی اللہ نے بھی حامرو ہوو قدرو پو ہوو ای پسند نہ تھی پاچھی وات آئی وی کہ نہیں روپ نہیں بگوس روپارو ریوو انہی تھاوو آدین نی اندر زینت شوبا شو چھے اپنا گھروں نے اپنے کریے چھے تیارے اپنے دھرم بولی جائیے آئیے آوے جارے کوک سر کو تیار تھے نے آوے آب دیو منو برابر رتی ہے دنیا ماں گھری گیو چھے تارا گھرے جات جاتنا ریدو ناک جات جاتنا تیلے ناک جات جاتنا فریج دیر لے نے آئیے کوئی بیچارو سو کیا پڑے سارا کپڑا ہے روپارو تھے نے آوے الگ الگ پرکار چشمہ پیری نے آوے تو ایاں دھرم ہوئے نے وہاں گھرے دھرم نہ ہوئے آ دین نو بھاگ چھے کتلی حدیث پیری بے ایک اور سامرو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجان پوروک سامر جو بہو امداوات چھے نبی کریم کہے چھے ان اللہ تعالی يُحِبُّ اِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ اِخْوَانِ مِنْ عَبْدِهِ إِلَىٰ اِخْوَانِ خداوند کریم نے اے وات بہوج پسند چھے کہ کوئی پن بندو پوتانا بھائی بندو نی ملاقاتے جاتو ہوئی پوتانا بھائی بندو طرف جاتو ہوئی خدا نے وات بہوج پسند چھے اَنْ يَتَحَيَّ لَهُمْ ای تیار تھا آئی پن ایک شبد چھے ہمان لَهُمْ تیار تھا اینا ماتے پوتا ماتے نہیں جنہیں ساتھ ملاقات تھاوانی ہوئی اینا ماتے یہ تحیع لہم ویتجمل اینا ماتے تیار پر تھا انہیں پوتانی زینت پر بناوے اٹھے اپنے جانے یہاں بیگا تھا ہے آج مجلس میں جاوانو سے مارا مومن بھائی بیگا تھا سے منے تو خدا نے شو پسند سے کہ ہوں گھرے تھی نے ٹھاٹ ماتھ تو نہیں بولو پر تیار تھے نے انہیں سوشو بھی تھے نے آبو اے لوگوں نہیں ماتے کیم تاکہ الوگوں نے سکون ملے